0: Aue kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga te meime ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waitareira, rātou, kumuma. I kōwhia ngai tahu farming e te papaata whai hei kai whakahaere e te tahi o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I kōwhiria ngai tahu farming e te papaata whai hei kai whakahaere i tetahi o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahi rau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hiana e ngai tahu putanoa i te wai paunamu. E ai ki te minita whā o mōmō e ai ki a tama pōtaka, kei te mahi tahi a te papaata whai me ngai tahu farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako. Ka kaha ke ngā mahi whā o mōmō, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi mai
2: moa, i te tai ao. Te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete tēti kawenga i Wanganui a te papata whai me te Pākihi Pāmu a Naitahu, i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu i a rākiura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku oaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te Pākihi Pāmu, a Naitahu.
1: Hei te weherua pō o ā pōpō, ka aukati mā ngā Māori kua rehitati a kētia, te tau whitiwhiti rārangi pōnti i te rārangi Māori ki te rārangi auraki, i te rārangi auraki ki te rārangi Māori rāne. Kei te akiaki a Marama Davidson i ngā whānau kia tirohia rātou tai pitopito i te rehita, kia mōhio pū mēnā rāne kei runga rātou i te rārangi pōti e hiahia tiana. Hei tāna anō ki te rahi ake te rārangi Māori, ka rahi ake hoki te nui o ngā māngai Māori i te whare pāremata.
3: Nei te rā mutunapia, a pōpō, te rā kati, a kia noho ki te rārangi Māori. Ai, so, nō reira e te iwi, ko te mea nui, rehita, haere ki te ipurangi, haere ki te tiro, āta tiro ki o koutou ingoa, noho, whare, address, details, a ko tēnei te wā ke whakatika, ko tēnei te wā kei o tātou ringa te mana ki te whiri, kōwhiri ko tētahi rārangi mā koutou, mā tātou.
1: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kaimoana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna anō kia rua tau te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koeora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki i ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toitūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga kei te heke mai. E whai ake nei ko te whānuitanga, o ana whakamārama.
4: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha ana i te kaupapa nei, me pēhea rānei a rāhuiti ai ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite nō rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu i te toru a te ono hitu te kaupai heneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
1: I puta te āki i a NZ Mackie ki te kāwanatanga kia tau tokona tonutia rātou, kia pai ai a rātou mahi whakawhanake i te reanga hou o ngā ringatoi Māori, rā ngā kai whakairo me ngā kai raranga. E ai ki te upoko NZ Mackie a rangi nui Rikirangi Thomas, kei te haere tonu te mahi a te whare nei ki te tiaki me te tuku iho i ngā toi Māori me te mātauranga Māori i raro i te Māori Arts and Crafts Act me te NZ Mackie Vesting Act. Mai i te fitinga o NZ Mackie i te karauna ki ngā iwi i te tau e 2020, i mimiti hoki te fitinga o te pūtea te kāwanatanga, ā kua uta te nuinga o ngā utu ki runga i ngā iwi.
5: Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Crafting, o reira ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaheke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki te kamupene nei, te pui NZ Mackie ki ngā iwi. anō rātou te whenua. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, ko noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei.
1: Ki ngā take ha kinakina, ka tū te tukinga ngā tamatoa ki ngā Penrith Panthers hei te pō paraere nei ki Go Media Stadium. Ka mau tonu a Chance Nickel Clockstead i te tūranga haika, whaimiri tana mahi whakamiharo i te Wikitoria e 42 ki te ono ki ngā Titans. Kua hoki mai a Tane Tuaupiki whaimiri i tana wharanga, a kua whakaingoatia ia ki te pai tāwharau. Ka mau tonu hoki a Leka Halasima i tōna tūranga ki te Pokapū, he tuki ngā whakahirahira hoki mō Kurt Capewell, ka eke ia ki tana Kēmu e 50 mō ngā tamatoa. Hoia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei nei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, te tekau, akuhata, rua mano, rua, tekau ma ono. Pairoa hauraki, herangi kā pua pua, tekau ma rima, te pā mahana, fitu, te pā makariri. Matamata ngā ti haua, he paku kapua me te rā e fiti ana te matapai. Tekau ma whā, te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Tokoroa Raukawa, herangi ka pua pua, takau mā toru te pā mahana, ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, te nuinga o te rangi nei, he tini kapua, takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te ono. Te kuiti Maniapoto ki tō takiwa, hei te rangi nei, he ko pata pata, herangi ka pua pua, takau mā rima te pā mahana, rima te pā makariri. Āpapakura tāmaki ki te tonga, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā te matapai. Te kaumarima te pāmahana ka heke ki te waru. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te mane te tekau akuhata rua mano, rua tekau maono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tua ua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea ko tō ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono. Tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro. Kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga. Kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o ti rā ka hono mai rātou. Ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai, mōrena. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirihiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake. Hei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau. Ko au nei, tā koutou, tā tātou kai papa o ho i rungi, tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei, te tekau mātahi. Te tekau mātahi o akuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia etahi kōrero, kouhou ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā, tono o Waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei te mihi, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata Marie, mōrena, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa.

Ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te rua meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ake ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rā nei te tekau mātahi. O Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōmutu, Ōmutu. E aikinga kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa. E hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei rungarawa atu. Kei rungarawa atu. Engari aha koa kei rungarawa atu te ngāo. E pōturi haere ana. E pōturi haere ana anō hoki. Nā reire he wā pai tēnei mō te ako i ngā karakia, i ngā whakapapa, mō te whakatā oki oki rānei. Mō te whakamahere i tō apopo rānei. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ōmutu. A tuarua mai, ana, kia mōhio ai koutou, hei pānui mā koutou, i te inanahi tonura, inanahi tonura i whakaputaina i te pāti kākāriki, tētahi o Waratau Kaupapa Here, mō te kōwhiringa pōti e haramai nei hei te maramo o Noema. Nā, e aikia rātou, ko tētahi o ngā Kaupapa Here a te pāti kākāriki. Ara, kia toho atu, kia tuku atu i te rua ira whā piriona tāra. Ki ngā marae. Te rua ira whā piriona tāra ki ngā marae. Ara, kia pai ai te manaaki o ngā marae i ngā inga i te i ngā tangata neki i te tūmatanui. Me rātau ka raru i ngā āwha, i ngā maranga, i ngā aharane. Nā reire, he pai tēnā Kaupapa Here ki au. Nā te mea, tika ana i tuku nā atu e te pāti nahinara. Etahi miriona, taku mahara, etahi miriona ki ngā marae. Engari e homa, he miriona tērā, ana he piriona, ke e nei, he piriona, rua ira whā piriona. E ara ko te miriona, nā reire, he re re ke. E re re ki. Nā re re e te pāti kākāriki, e mihi anau kia koutou, mō tā koutou whakaro nui, ki ngā marae otira ki te ui Māori, e kaha nei, ki te manaaki i te hunga, i te tūmata nui. I ngā wā, o ngā āwha, o ngā marangai, o ngā raru raru e. Nā re re homa, kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga, tētahi uiuinga i Wainganui i a Māua, ko Kereama Wright. Nō te aroa waka, nō te aroa iwi. He kaihaka hoki a Kereama, nō roto mai te ropu kapahaka o Ngāti Pukaue. Ana, e hoa mā, i te ata nei, ka kōrero mai a Kereama, meki mō te kōwhiringa o ngā ropu kapahaka, mō te matatini o ngā tanipā. Ka tū mai hei te rātau ki roto i a hopu hopu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, kia Kereama Wright.
1: Kia ora rā e te iwi, e te whānei. Hoki moi, auraki mai rā, ki tai pari, tai tumu. Ina nahi rā, i tū ai, te tai hui i rungi te marae o Tūranga Waiwai, ko te kaupapo taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifā. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto i a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai i tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, a Kereama Wright, he kaihaka, nō roto mai te rōpū kapahaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, Kereama, kia ora rā.
2: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai ana i tēnei haora o te pō.
1: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā i tērā o ngā hui, ki rungi i Tūranga Waiwai, matoora ai i tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū te kaumātoru, no roto mai o i a Aotearoa, i a Ahitereiri, a Nohoki. Ana, ki roto i ngā puna e whā. Ana, tēnā, opokaro, e Kereama, kōrero mai.
2: Ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō i ngā māngai o ngā rōpū 57 no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu i maka tā wharau pōhiri a mātau ki ringo Tūranga Waiwai mō te ao katoa. Me te kite i te ariki nui a tautoko ana i tēnei kaupapa, e ki anei ko te matatini o ngā tanifa. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau, i runga i te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. I ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
1: Ana, tēnā e hoa mā, i kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire i runga i tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei ahia rātai tū ai.
2: Ko te pāinga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou.
1: Ka pāinga.
2: Koe rā te kaupapa nui i te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, i ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka i ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koe rā pia te hua nui o te whakamōhio mai āhea mātou tūai. Ināianei, ko tā e mātau te whakariterite i a mātau anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātau e rā mō āhuatanga katoa, mō mātau mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, me kimi whare mātau mō te kapa, me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira, koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite i te rautaki, i tō ake rautaki, me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātui mua,

0: tia rātou mai te tahi ki te 12, ka toha toha orite atu hoki rātou ki ngā pune e whā. Nenga ropu mai te ropu mai te 13 ki te 20. Ngari, ai, opakaro mō tēnei o ngā
1: pākara
0: ki takamahi e rātou. Ai.
1: Taku mōhio i hua mai tēnei i etahi raraunga. Yeah. I kohia e Renate Curtis, actually. Koenei te teo ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te whakatai, ki te kāhui a motu i runga i te e ai ki ngā tatauranga nei kia āhua tauri te ake ai te whakataitai, ne? Ko te pōhehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools. Ko ngā kapa ka tū i te ata, he iti ho te tūponotanga ka whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Kare i te piringi ki te tuku katoa ngā rare i te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangirua au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga i te tatari noi hoa ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakaue. Ana, ko taku mōhio i whakawehea e rātau ngā kapa o te matangi rua ki te Group A, Group B, Group C, Group D. Ka riro mā Papa Selwyn, te nama o te ropu e tō. Ko te ropu tuatahi, ko te ropu C ki taku mōhio. Kātahi ko te ropu D, ko te ropu A, ko mātou ki te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te ropu B, ki te ropu tuafāsau. Ai, āhua pēra, kāre he aha ki au, i tuku mai te pātai, he aha te manako, ko tāku, kāre he aha ki au, te mea ka e tāia te pēhea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, ko i rā te wāhi ka tū tō kapa. Ko tā mātou, he aro ki wā mātou mahi, he aro ki te kounga o ngā waiata, o ngā titonga, anā ko i rā, te mea kei roto i te kapu o mātou ake ringa. Tēnei mea te draw, awa e kore tā te pēhea.
0: Ai hoa. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, opukaro ki tēnā?
1: Ko te tūmana konei, i te mutunga iho ahakoa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Kā re aku māharahara mō te rātio o ngā tūkanga, ahakoa whakapai, ahakoa whakarunga, whakararo rānei te tūkanga. I te mutunga iho, mehema he paito kapa, he paito kapa ni. Tō reira, kuira te whāinga, mearo ke mātau ngā kaioko ki te whaka koikoe i ngā maripi, i ngā taiaha, i wā mātou waiata, i wā mātou haka, kia ahakoa te aha, ahakoa ki hea koe tūai, aka kāe koe ki te taumata koe na te whāinga. Engari, tērā, kei te hariko au ki te tūranga i whakatauria mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, ka tū mātou ko mātou te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātou puna kā tū i tauara, anā e toru rā kei mua i a mātou ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mō te tūpono kāwhai tūranga mātou ki te mātangirua hei te hātarei. No reira, ko te tino hua, ka tū mātou i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mō te toenga o te wiki. Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
0: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tā tāua nei uiui. Me te mea hoki ko koe taurā ngā toa whaki ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, tērā pia i aki etahi, ko koutou tērā kei pia haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ka haere koutou ki tērā o ngā pakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
1: Koeira, ne, kāre he aha ki ngā kai whakawā te eke ngā tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware ke pia te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto Waikato hupuhupu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i runga i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei Kuini Māori mō tātou. No reira, kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi wheako, ka tohaina e tō mātou kapa me Te Ariki Nui, kai te āta whakaaro hia, mehe mea kā waiata, mehe mea kā kōrero hia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaero hia i roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō.

0: Ona ia noho ki. Ko tā mātou ki, ki tō mātou kāhui, kai a ko kaua e whakataumaha i a mātou ki tērā whakaaro ko tā ko mātou ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau. Ko tā mātou he aro noi hoki tō mātou ngā te whakauetanga. He tō i te kauai o mātou mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke, ma te mahi, ma te whakatutuki i tērā. Au, ka tino paira o mātou tērā.
1: Tēnā koe. E keria ma tēnā, he kupu whakakapu ki te ui e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā ui, ara te matatini o ngā tanifa.
0: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, i te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga kei waenga i a rātou, ko te koro nei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kārongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou, e te tini, e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, e te mōhio hoki mā rātou, hoki tātou Raupi, e Manaaki, kia tai anō tātou ki roto o hopu hopu, hei te rua mano rua te kau māwhitu no reira, ai kei te mihi au ki a rātou, kua e hia whakareanga, whawhakareanga, e mahi ana i enei mahi, e tiaki ana i te motu no reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
1: Ka pai, e, kere am I right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia, Taipari, Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.

Ko te wā inae nei i tai pari tai tū, ko te ribu, ko te rua karaka i te ata. Rua karaka i te ata. Nā rere homa, ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, ko te waiata pūrere hua. Pūrere hua. Nā rere tūtahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

ana tano o Aotearoa. Ka whakaheengia e ia te whakapai. Ara, nā te karauna me te kāwana tano i Ngarangi i takatakahi ai we tahi o ngā wāhanga o te tiriti. Ara hoki ki tāna, atu i te tekau tau mai te kotahi mano warurau ono te kau, i mutu ai tō rātau mana ki te rā weke weke i ngā mahi o roto o Aotearoa. Aha ko te hua tau o tēnei whakautu, e tino māroma ana te whakaatu mai kua whakakorea tā rātau take. I mua te hokinga mai o Taiwhanga me tana rōpū i te māramo hepe tema, ka tino manaaki tia rātau e wa rātau kai āwhina o rānana. Nā te whakaaro a tawhai kēpea o e tahi kaito rānga pūkia rātau, i puta ai te tohu tohu ki te hanga tō tika anō i tētahi pīra tuarua. Ā, ki te whakaatu kamu pene hei whakahaere i ngā take whenua Māori. Kia puta ngā tahi ai he painga, ki ngā kai pipi pānga o Tauiwi me ngā Māori hoki. I pānui tia atu e nei kōrero e Taiwhanga i tētahi hui i tū ki Waitangi. I te rātua waru o Tihema i te tau ko tahi mano waru rau waru tukau Mārua. Ki hai te hui i pai ki te kaupapa whenua. Ā, ka whakakaore e tia e rātau. Engari anō te take o te pītihana tuarua i whakai tia tēra. Ā, tau rawa ki te marama o Āperira. O te tau kotahi mano waru rau waru tukau mā toru, ko hu chi te tā. I roto i te pītihana, te tono, ke whakakorea atu te kōti whenua Māori. Ā, ma ngā kōmiti, he rangatira katoa o na mema, e tiro tiro no wai ngā whenua. Ā, ma rātau hoki, e whakahoki mai anō te mano o ngā ākau, me ngā tauranga ika ki te Māori. He kōrero e hokia, i tēnei ki wā, whakatāe tātau mo tētahi wā poto nohio.

0: Weno re tiwi, koenei te rā, whakahirehira o te wiki e kōrero atu e ai tātou ki te minita whakawhana ke rohe ki a Matua Shane Jones. Matua, tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
0: Ai mari e kua tai a tīnana mai nei koe, tēnā koe, paite ki te kanuhi a koe. Noho mai nei ki te tēpū whiriwhiri a te karare. I ahu mai koe i hea, i te motu whānui koe, hurihuri haere ana, ka tai mai koe ki koni i hea koe.
1: Ai, karore haere ana Matua i roto o Māwhera, te Tai Pautini. Reefton, whakawhiti atu i ngā piki maunga o reira, tai ai ki Motueka. Hare ana, ora kaumātou i mau i roto i te hukapapa o reira, ako te tūhauwiri e mara.
0: hea te kaupapa i e rā wāhi koe.
1: He hihe no te marea, no ngā kaumipene o reira, whai taringa mai ai, hea hata mātou ka whai ai, hei te wā, ka whakataitai tia ai ngā pōti. E hoa me taku pūrongo. Me taku rongo pai mo ngā mahi maina.
0: Tō mahi maina hoa, e riri ai te iwi Māori ki a koe, riri ai te hunga chaki tai au ki a koe, ngari tohe tonu koe, i rungi tō whakapono, he hua ka puta i te maina ki a tātou Aotearoa.
1: Ka nui taku manawaro, kei wareware i a tātou, ka hiano atu te tokomaho a tātou tai tamariki e maunu ana ki Poehākena no Hawaii. He hata rātou ka mahi, ina tai ki reira, he kerikeri i te whenua o ngā Poehākena, hea te take. E kore ai tātou te whakai atu me noho mai ki te kāinga mā Matua e whakapuare mai we tei huarahi maina ki roto i te i ena rohe o tō tātou motu.
0: Moi o koe, ko tētahi o te hunga o te iwi rānei e tino whakahea nei a koe me tēnei kaupapa e pāna ki ngā maina nei ko te iwi o ngā kākāriki. Me te rōpū kākāriki. I whakarewa hira e rātou, he kaupapa whakahirehira i te rā tonu nei ki taku mōhio e rere atu ai.
1: Ai.
0: Te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Pe o whakaaro ki tērā kaupapa here a rātou.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awai atu rane, ko waite tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A māko winitana horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā horo, e ngā kaunui tiana te hāpori whānui, harita me te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou au e noki ki a māko winitana, pe oti ngā horo, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro, nā, e harita me ko ngā marae anakenake e manaaki tiana e māua, e nā whakarite mai he kaupapa tohatoha putea.
0: Ine, kōrero ana ngā kākāriki mo te rua piriona tāra. I ki koe tahi rau miriona, ko tohaine e koe. E kōrero ana ngā kākāriki mo te rua piriona.
1: He hoa me te menei ke te mehu e koe te tango o te tangata.
0: Ere, me pai ana rātou kōrero, e ki ana rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa, tēnei putea hou nei ki ngā marae e pīkau, he hako ia te mate o tēna.
1: Mākua mea tu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putaputa tonu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatū i te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pēhea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kauara wātu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāre e kōrerongia mai ane ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Hau anakenake te tangata, ko oti no atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehe iwi.
0: No reire, e tāwharau ana koe, whakaruruhau ana koe i te hunga whai rawa, kei te mā harahara rānei koe ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga rawa kore me te hunga whai rawa o tēnei whenua.
1: Pai tonu tēnā weno, me kauara atu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakahake i te kapo o te rangata he ala mai ana. Engari a māua ko winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko otia rātou te whakangao, ko otia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākehi. Kauara wātu tātou e tukua, ke whakahāwengia, ke whakaparahakotia, ke whakakinongi ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou, mai ihea.
0: E rongo anau i tēnā kore, e pai tēnā whakautu. Hoi anō, he tino tohe tēne, he tino taukune kune tēne. Koe tēne, koe tohe tohe. Kāre he mutunga pēr. Engari, kāre pēr he mutunga. Engari, mena e kōrero ana tāua mō te whakahāwea. Enei kuku i puta, katahi anō ka puta i tō māngai, te whakahāwea, te whakatoihara. Katahi anō koe ka whakatoihara, ka whakahāwea i te pūrongo. I tuhia e te taipunara o Waitangi e pāna ki tā koutou whai kia whakangoi kore koutou i te mana o te tiriti i roto i ngā ture maha o tēnei whenua. Kei te kī koe, kei te whakamataku te taipunara i te maria, kei te whakapōhehe, kei te whakapōhauhau. Nā te aha koe i kōrero pērā e mō tēnei pūrongonei.
1: Me āte titiro e tāua, ko wehe ngā ture e tangohia mai a ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture pāna ki tēnā ropu mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te triti o Waitangi, mai te pire, mai te ture pāna ki te mahi tupeka, kātahi ka kaha ake, ka ngoikore iho rāni i te iwi Māori.
0: Ko te hauora o te iwi Māori.
1: Engari.
0: Kei te kororo tūpeka, ko te tūpeka tētai o ngā tino kai patu i te hauora o te Māori. Mai, mohoa noa nei.
1: Engari, tirohia, ngā whika, kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana.
0: Engari, toko maharawa tonu kei te kai tūpeka.
1: Mai te wā i whakaturi ai tō mātou. Tō mātou kāwanatanga. E ari te mewe nā ture anakenake, kei kona wetai ke atu mo te transport. Hoeno tā mātou, kawara watu e Waiho, ko te triti. Kia whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Hora kai he ngako kei we nā ture e ora i te iwi Māori. E ora ai a Nuitireni katoa.
0: Ka whai whakaaro rānei koe ki tēnei ōhā ki te tribunal o Waitangi, he ōhā ki nā Maturata. Maturata no tō rohe o muri whenua. Ka whakaaro ake rānei koe ki āia i ako e tātā ana i te tribunal?
1: E hari te mea whakatū pāpaku ana hau i te tribunal. Engari māku e mea tu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Me noho mārika te tribunal ki te whāwhārua, ki te huarahi e whakaarongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi, nā mehe mea hihi ana te tribunal ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou kreme whakaarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te toko maha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmeningi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tribunara a hau e nanati.
0: Engari ki te whakapauaka koe, i te tribunara, ka whakapauaka koe i te tiriti.
1: Kāhore. Wetahe o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga. Engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te tribunara, tahi tēnā namu ka manakiti e te tribunara. Wetahe namu tukua kia puhi e te hau. Tirohia mai wetahe o ngā kaupapa ko oti a rātou te whakataune. E nā kaupapa, nā mātou anō i amo ki te aro-aro o te marea. Horakau māua ko Winitana e whakapono ana, ko tā māua e whakakore taki i te iwi Māori, ko tā māua he whakapauaka i te triti o Waitangi. Hau te tahi tangata, e nā wānanga tia hau, nui nu atu ōku kōrero mo te triti, mō tāmati wake nene, mō patu onei, mei kore e nā kaumātua kōkore te triti.
0: Te matua, mihi ana ki a koe. Pai tēnei wānanga, e tau utu, e ki naki tō tinga ake, kei te whakarongo ki o kōrero me te miharo, ki te mātauranga kei roto i a koe.
1: Mā te wā, ki tiro e mā.
0: Mohi anau, tangata mātauranga koe, ka mihi atu ki a koe, matua Shane Jones, tēnā koe. Kia ora, tino rangatira, a te kare i a koe i tō tainga mai i tēnei rā, ko te tūmanaku ia kia pēnei anō koe,
1: atonawa.
0: Ka mihi te ngākau ki a koe. Matua Shane Jones, e te iwi. Hoi anora, muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koroma, e hehia tono waeta kōrero rānei mai koutou, waya mai. Kore waru kore kore tai pari. Ara kore waru kore kore waru rua wha, whetu rua whetu wha. Mauri ora.

E tivi quena tātou kohinga kōrero mō tēnei rā mihi tonu ana ki a Matua Shane Jones i tai a tīnana mai nei ki te kōrero ki a tātou i te rā nei. Hei whakakapi ake e tīwi koutou e tautoko ana i ngā tamatoa. Kua whai kai tākoro hō koutou mō ngā tau e rua e tū mai nei ko Sam McIntyre. E Paumua no te kapa North Queensland Cowboys e iwa tekau marima wana tākoro ki te taumata o te NRL ka tahi anoia ka waitohu kirimana ki ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei. Hui, hui a kei a koutou, ngā tamatoa, e kai tākoro hō, kei a koutou. Hoi anorei tīwi, koe nā tā te karare i tēnei.

0: Kawe Kōrero.
1: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora e rere atu nei ki a koutou i ngā iarere o te reo i rangi o Wātea. Kā ti e tīwi, e whai ake nei, ko te kaupapa here hō a ngā kākāriki e rere ai te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana i whakarewa hia e Kieran Leone a tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kōtata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā nā hinara, kua whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae, neke noa atu hoki i tētahi kāwanatanga kotahi i mua atu i a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, kua whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara i te tahua whakawhana ke rohe.
2: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa ia turane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. Māko Winitana, horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunui tiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa. Nui no atu tō rātou au enoki ki a Māko Winitana, pe oti ngā hōro, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pauāraro. Nā, he harita me ko ngā marae anakenake e manaaki tiana e māua.
1: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautako a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
3: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
1: Hei nore te iwi, kua pau te wā ki ngā kaipōti Māori ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. I nei anei kei mua ia tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā Rāwiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
4: Well, tuatahi ki te mātau, i ahua taupaki ingia te Ngaroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga, i ahua raruraru te Roro Hiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Kwena hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari kwena hoki tētahi o ngā tauārai.
1: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea, tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipa rānei. Hei a koa kene e tiwi ko ngā hā kine kina. I te ahua nei, koe nei te wāhanga o te tau e whakawhiti haere ai ngā kaitākaro o te NRL i tēnā kapa ki tēnā kapa. Ana, ko tētahi e whakawhiti kapa ana ko Brian To'o, ara ko ia tētahi i te kapa Penrith Panthers i te wā i whai ai rātou i wā rātou taitara e whā karapipiti i ngā tau nei. Engari, ka wehe ia i ngā Panthers kia hono atu ai ki ngā PNG Chiefs a te tau 2028 e 3 tau te roa o tana kirimana ki ngā Chiefs, ana ka hono anō ia ki tōna hoa tākaro o mua o ngā Panthers kia Jerome Luai ki tērā kapa. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pai, tēnei te 11, te tūnga haru mātahi o ngā rangi o āku hata 2026. Ana, hei kapua me te kohu anō hoki e kākahine i a tātou i te ata nei, hewa i ka pakehāre a te ahiahi. 15 te pāmahana whitu te pāmakariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea te reo o Tainui Morena.
7: Wai ho pua pua kamimiti, he wai kato, he wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o Tainui,
7: te rere kētanga, o te wairua.
9: Ai, ko o Māori te maramataka i tēnei rā. Minimise distractions for increased focus to feel and sense the Māori within you. Set a list of tasks that need your attention and energy this week. O Māori te maramataka i tēnei rā. Morena! Morena!

0: te motu, tēnā no rā kūtou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rā nei. Kā te tuki i ngā kā kāriki tō rātou hia hia, kia tuku atu te hua piriona tāra ki o tātou marae. Huri rawa ke e te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rapea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui. He tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropū ka kāriki i ko tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kā kāriki ara ko te tāke i te hunga whai rawa hei whāngai atu i ngā marae kia tahuri ake tātou.
1: Māku mea tu kia tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rane ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kawara wātu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hi arane, piriona tāra e kōrerongia mai ane ngā kākāriki, pahupahu noiho nei. Hau anake nake te tangata, ko oti noatu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehe iwi.
0: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o tāma ki makaurau i ngā rangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāre mata. Kei te tino tautakoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana. Kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tū kinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewa hia, he o rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, māngai mo te iwi o Ngāti Toa.
3: Te wānei he tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa, i ngā tau tāwhito pahuri ake e kataia rātou huri nō te motu, ki te hō hi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kua henga ana me ki te katoa, hi roto ki a mātou i nehu ana, hi roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kawanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou kua henga. Ai, koe nā te whakaro, kua tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kā wanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki te tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga ara, ki te tikanga o te whirirua. Ka tie te iwi e nengeto ko ngā hākinekina. Mai anora e te iwi, kua whai kai tākoro ho, te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers, Brian To'o. Engari, hari te mea kui ana ke te kai tākoro e whakawhiti kapa ana, kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys, ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027, 2028. He paumua e 2025, wana tākoro ki te taumata o te NRL. Koe ranga ha, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ai ka pai tēnei te tuanga huru mātahi o ngā rangi o Akuhata 2026, nā ka hiki te kohu, ka whiti mai a tamanui te rā a te ahiahi nei, 25 te pā mahana, whiti te pā makariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, morena.
7: Ko o Māori te maramataka i tēnei rā, minimise distractions for increased focus to feel and a sense of Māori within you. We set a list of tasks that need your attention and energy this week. Ko o Māori te maramataka i tēnei rā, morena!

0: 凍れる。
1: Ai vi o te motu tēnā no rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohi ngā kōrero a Wātea i tēnei, karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rā nei, kā te tuki i ngā kā kāriki, tō rātou hia hia, kia tuku ātū te hua piriona tāra ki o tātou marae. Hurirawa ake e te iwi kia Karen Leone, e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rapea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui. He tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hō i whakarewa hia ai e te ropū ka kāriki i ko tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi kei tā hua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki ara ko te tāke i te hunga whai rawa hei whāngai atu i ngā marae kia tahuri ake tātou.
2: Māku me atu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kauara wātu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona ehi arānei, piriona tāra e kōrerongia mai anei ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Haua nakenake te tangata, ko oti noatu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kō ko tehe iwi.
1: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o tāma ki Makaurau i ngā rangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
3: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
1: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tū kinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewa hia, he o rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou kia taku pārai mā ngai mo te iwi o Ngāti Toa.
4: Te wā nei he tino pauritanga kau me ki kia rātou kwahinga kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa i ngā tau tāwhito pahuri ake ka tai a rātou huri nō te motu ki tō hō hi pere tēne ki roto ki a mātou te kāwanatanga i hanga. Kua henga ana me ki te katoa, hi roto ki a mātou i nehu ana, hi roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kawanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, whakamanatia ki a rātou kua henga. Ai, koe nā te whakaro, kua tue nā te hikoitanga o rātou.
1: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kā wanatanga i te toru tau ki te whātau. T tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia ka iaia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā, ki te tikanga o te whirirua. Kā tie te iwi e nangeto ko ngā hākinekina. Hoi anora e te iwi, kua whai kai tākoro hou, te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers, Brian To'o. Engari, hari te mea kui ana ke te kai tākoro e whakawhiti kapa ana, kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys, ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027, 2028. He Poumua e 2025, wana tākoro ki te taumata o te NRL. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau.

0: Kue Kōrero.
1: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā ūpoko kōrero i tēnei haora e rere atu nei ki o koutou i ngā iarere o te reo i rirangi o Wātea. Kā ti e tīwi e whai ake nei ko te kaupapa here hō a ngā kākāriki e rere ai te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana i whakarewa hia e Kieran Leone a tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te rōpū kā kāriki i kō tatāke nei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā nā hinara, ko whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae, neke noa tu hoki i tētahi kāwanatanga kotahi i mua atu i a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara i te tahua whakawhana ke rohe.
2: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa e atu rane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A Mako Winitana horoka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunui tiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa. Nui no atu tō rātou au e noki ki a Mako Winitana, pe oti ngā hōro, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pauararo. Nā, e harita me ko ngā marae anakenake e manaaki tiana e māua.
1: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngārangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
3: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
1: Hei nore te iwi, ko pau te wā ki ngā kaipōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I nai anei kei mui a tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā Rāwiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
4: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupāki ingia te Ngaroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga, i ahua raruraru te Roro Hiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe na hoki tētahi mea nui. Ko whakatika hia i tēnei wā, engari koe na hoki tētahi o ngā tauārai.
1: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te Premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei Premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ke ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o otākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahi ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipa rānei. Hei a koa kene e tiwi ko ngā hā kinekina. I te ahua nei, koe nei te wāhanga o te tau e whakawhiti haere ai ngā kaitākaro o te NRL i tēnā kapa ki tēnā kapa. Ana, ko tētahi e whakawhiti kapa ana ko Brian To'o, ara ko ia tētahi i te kapa Penrith Panthers i te wā i whai ai rātou i wā rātou taitara e whā karapipiti i ngā tau nei. Engari, ka wehe ia i ngā Panthers kia hono atu ai ki ngā PNG Chiefs a te tau 2028 e 3 tau te roa o tana kirimana ki ngā Chiefs. Ana ka hono anō ia ki tōna hoa tākaro o mua o ngā Panthers kia Jerome Luai ki tērā kapa. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.